0: ohabi a wo ko mu ense yakopon atu kanje wasaiba asumbiye ese wo ko daye mu wo ko ndemu wonnim sane a wo daye mpo daye bi a wo so ye na ehu ense nyamu ya chew
1: eshiranka
0: no wata erade eshiranka wo se no pe we bie mi
1: Mayo,
0: Anka mi a mi se bi ene yakopon we bi mi
1: e shiraka
2: e shiraka we